0: LG 2000. Samo w Radio Play. LG 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: Tvoj to sledujesz tu priključi.